Ache, am tako 25 dae geminute en jy gwa onorten 7 o 9 ekska FM sikino program nyam sena kwa ta gesonde it kwe kanger takete jwanga yise sasena ku anje ho sente kamzika jodi jaukat anin sa kumsa ekoma nyo.